0: بیجن و بادشاہ دونوں جنے رہو ہاں کہہ کے راجہ ہوئی بادشاہ ہاں بیجن نے جسے بار مار بنوائے داڑی پھاڑی بنوائی بار چھٹوائے کلے کبھیجہ کانکی جانے چھتے کلے سسرارے جا رہے
1: اچھا
0: اب جب ناؤ گئے گو سو ناؤ کو رکھ تو گاؤں بھر کو کہ پھلانے کے بیاہ ہے پھلانے کے لگن ہے پھلانے کے ستکرا ہے پھلانے کے پکیا تھے
2: جا سہی کہ
0: ناؤ کو سب پتو ہے سو ناؤ کو تو راجن کی کمر کی سسرار کو پتو
1: ایسا
0: سو بس اب بیجن کے بار بن گئے اب راجن کے بادشاہ کے بننے سو بادشاہ کے بار بنے سو بادشاہ بولے بولے کر لے کب بولے کر لے یہ راجن کے راجا بولے کر لے بیجن تو جا رہا سسرال ہے ہمارا ہم کسے چلے جا رہے ارے بولے کر لے راجن کے راجا آپ کسی سسرال تو پرتھوی پہ کاؤ گی ہے ہی نہیں
2: اچھا
0: سو بس بولے کر لے اچھی سو اب بھی تین جنے ہو گئے
2: اچھا
0: کہ ناؤ ہوگا بادشاہ ہوگا بیجن ہو گئے اب تین جنے کی دوستی ہو گئی بس چلے سسرال کے جانا تو ان کے راجن کے کنور کے پتا جی نے ایک گیوں نے کجا کھدوائی تھی صبح میں بیجک لگواؤ تو کہ جب بیجن کی سسرال کو گل گئی وہ جب بادشاہ کی سسرال کو گل گئی
1: اچھا
0: گلی میں سمپٹی لگی انہیں لگی پیاس تو راجن نے حکم ڈھیلو چلو بیرن پیا پانی تو بیرن کا پانی پیوے کے لانے صبح نے بیجک باچو
1: اچھا
0: بیجک باچو با میں سو میں گلی الگ الگ بیرن ہوت بدماش بیرن بدماش ہوت
1: اچھا
0: تو بیرن نے کہا کرو قصہ کے پانی پی کے باوری میں وہ بیجک کو بھرا دا اگر ہمارے اگر جب بیجک کو جو راجہ پانی پیوے آ رہا تو جب باتیں لے سے سمجھو دکھا اسے کہ ہم آج جیسے سارے چلیں گے
2: چلیں گے
0: تینوں جنے
2: تینوں جنے
0: جا کے بیرن بدماشی کے رہا تو بس اب راجہ پانی پیوے گئے تو راجہ نے پانی پیو جو کہ تمام باوری میں ہیری صبح میں بیجک میں گلاو لگو رہا تو راجہ نے اپنے کھوگن کے اولیچ اولیچ کے بائے
2: دھو
0: جاؤ اور پھر اگے باچو باچو بائے صبح نے انہیں پھر جہاں پورو لکھو کہ جا راجن کے کنور کو رستہ گئی وہ جب بیجن کے کنور کو رستہ گئی دونوں جنے تو وہ لکھا لے کیوں بے بیجن بولے کہ یہ راجن کے راجا بولے تو بہت بدماش ہے بولے کہ لے پرکھن کو بیجک تینے مٹا دیا ہے ہٹ کر لے کہ ہم یہاں پیسہ سے آرہ جاتے ہیں تو بولے کہ لے ان کی شرطیں لکھ گئیں بولے کہ لے جو پہلے آجے ودا کر آکے وہ جج باوری پہ ٹھہرے کیا جن کتے کوئی بیج جائے
1: صحیح صحیح
0: تو بس بے اچھے تو بے اپنی ستائے چلے گئے اور بے اپنی ستائے کر لے وہ جی ستائے گھر کا ناؤ بولے کر لے جی راجن کے سنگے چلے
2: صحیح ہے
0: ارے ہمارے ور کے سنگے کا چلے ہم شیٹ آدمی اور راجن کے سنگے جی وہ ہیل پر چلتے ہیں کر لے جی تو راجن کی کمر اور ستائے گھر کا دو جنے جا رہے وہ بیرن اپنی ستارے چلے رہے اب صاحب راجن کے کنور جا رہے سے بن کر لی میں پہنچے تو اب راجن کے کنور کھل گئی پیاس
1: اچھا
0: بولے کر لے ستایا کب بولے کر لے کہ یہ راجن کے راجا کر لے ہمیں پیاس بہت زور سے لگ رہی اور ہمارے ساگر شریر سے پران نکلتے جا رہا ہے اسے پانی کو دیکھو بولے کر راجن کے راجا بارہ کوس میں نہ ہے پانی نہ مائے پانی اپن بن میں ہیں گے بولے کر لے ارے کیا کیا بول رہا ہے نا گا کے بولے کر لے ہو مہارا صبح ایک کا خیبر پہ چڑھی سو ان پہ دیکھتے بھی لمبے جس اونچی جانگا ہو سب دیکھا تھا اونچی جانگا ہو بھی چڑھی سو ایک اتر دسا میں بگلی مر رہا رہی تو ناؤ نے سوچی کہ بن پانی کی بگلی رہتی نہیں ہے پانی اتر ہو
2: بالکل
0: تو بولے کر لے راجن کے راجا پانی تو ہمیں کہیں دکھانا نہیں ہے اتر دسا میں بگلی مر رہا رہی اور بن پانی کی بگلی نہیں دیتی ہے پانی جلی ہو گئے اسے بولے کر لے چل تو لے جا صبح لوٹا گھڑی لے کے اور چل لے ارے کھڑی جائے